ti sada doću koja koji te sada. Oj la la la la, oj la la la la, oj la la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la la la, oj la la la